0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM. Boje od poverenja. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 7 minuta tačno. The Second Voice u nastavku i Let Me Be.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 12.38.
1: TDI.
3: Samo hitovi.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute je tačno, ako ste upravo završili sa dnevnim obavezama, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe Ogi, ovdje bit ću sa vama sve do 6, a ako ste možda vi slobodni ovog ponedjeljka, kažem to, jer su mnogi od vas, siguran sam, krenuli na godišnji odmor, dakle sad za vikend od 1. avgusta, ako je to slučaj. Lepo se provedite šta god da ste smislili da radite u narednim danima. Ono što je u svakom slučaju svima nama zajedničko, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog ponedjeljka, su samo hitovi na TDI-u. Kapo Parano u nastavku, to sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, 3 minuta do 6.

na ekskurziju na prvo more sa ekipom Paralija. Ne bi nas prudilo iskreno. Sena Mono, sjajni hit iz 2003. Ali ovaj put smo ga slušali u odličnom remiksu, bukvalno iz ove godine. Ne odbijamo, ali također ne odbijamo ni da se vratimo u prošlu kada je Clean Bandit izbacio Believe.

0: Party Time.
1: Cijeni ponedeljak i Party Time, mora da padne jedna preporuka, a za ovu nedelju stigla nam je jedna koju nikako ne smemo da propustimo, jer je u pitanju Love Fest, koji nam stiže naravno u Brnjačku Banju, a tu stižu i Nina Kravitz, Art Bata, James Jones, Joseph Capriati i još koliko hoćemo poznatih svetskih faca. E sad, ako nikada tamo nismo bili, za početak imamo Fire Stage, gde će, na primjer, svi ovi carvi da nastupaju, a onda ima, ne znam, Energy Stage, gdje ono Underground zvuk, Absolute Raw Stage, najintenzivnija tehnoza ikada i još brda stvari. Plus, ovo će da bude najjači i najveći Love Fest ikada, jer dolazi 130 izvođača, zato i mora da bude podeljen u dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta. I onda posle, naravno, nema šta, a, kako cool, nisam znao, nego idemo na Love Fest.